He tū tina yuna manika yuna bēdze te ka yuna kui hao ka yuna masi a kode singu tere Pierre Judas he e mpako tin ka yuna masi a kode singu Thomas Manuel rai din li kongo tza keko na te kwa gosho masi François Paulet nanoa keko na te kwa gosho masi Charlie Talley nanoa keko na te kwa gosho masi ar yuna gona zanha te san la lisa kushan tere di.